obodo Naija onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

0: kwenyegonu m efere ọzọ
1: m ndọzọ na agba ha gị ọkwa ya
0: mama chiri mma anụma bịa anụma bịa ka m rugodo ụlọ ebe obibi bụ ebe nri ọma dị weta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma bụ ebe obibi

geruola o go onye akpata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo onye ọ bụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite a ga-adị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

0: gonyego nume fere ọzọ.
1: Mm, yọzọ na akwa ha yọkwa ya.
0: Mama chiri ma, anu ma bia na ma bia. Kam du godo ụlọ. Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Weta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ. Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.